0: Wulan Sastra Tinuara Panji yang ngawuwus nengi kanda Purwantara.
1: Basade Purwa opo.
0: Purwa hartosipun wiwitan
1: Tara opo.
0: Tara hartosipun kraton.